fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace și toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteață a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: În țară vom avea vreme senină. Temperatura aerului în regiune centrală în timpul zilei va ajunge la 25 de grade, în sud 30. Atât despre vreme. Și acum vă propun să ascultați o nouă compoziție a trupei Doredos. Să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicare directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: ciantă.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască, la

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteață a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Atunci

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicare directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervare unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
7: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
6: Și de ce tocmai acum?
7: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
8: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
6: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteață a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21.05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la amiaza cu noi, aici la Radio Dar, Radio Diaspora. Este vineri, 10 iulie 2026, iar sfârșitul de săptămână bate la ușă. Ne bucurăm că ați ales să petreceți următoarele două ore alături de noi, cu muzică frumoasă, muzică de suflet, dedicații, dar și voie bună. Sunt Verelea și vă voi însoți până la ora 14. Fie că sunteți la serviciu, acasă, nu știu, la drum sau departe de cei dragi, vă invit să ne scrieți și să ne trimiteți dedicațiile voastre. Spuneți-i cui vreți să-i transmitiți un gând bun, o urare sau o melodie specială, iar noi o vom dărui cu drag aici în direct. La Radio Dar fiecare cântec aduce o amintire, fiecare mesaj unește suflete, iar fiecare zi ne apropie de casă, indiferent unde nu ne aflăm. Așadar, lăsați grijile deoparte, dați volumul mai tare și bucurați-vă de o după-amiază plină de emoții, zâmbete și cele mai îndrăgite melodii. Noi dăm startul unei noi ediții Amiază cu noi, sunt Verelea, iar voi ascultați Radio Dar. 078-700-129, același număr de telefon și bineînțeles că continuăm cu o melodie frumoasă, după care revenim și așteptăm apelurile dumneavoastră, dragilor. Între timp, așa, hai să vedem, între timp ascultăm melodia frumoasă de cei de la acord și vom asculta melodia Cine s-a născut aici. Rămâneți aproape și la mulți ani le spunem astăzi tuturor sărbătoriților. Sănătate, bucurie și multe vise împlinite, la mulți ani!

0: Cei de la Acord ne-au încântat cu o melodie frumoasă, Cine s-a născut aici? Și da, Cine s-a născut aici cântă și dansează, Cine s-a născut aici ascultă radio, dar 0787 100 129, rămâne același număr de telefon, eu sunt Verelea, vă invit alături de mine în continuare să ne țineți companie și eu să vă țin companie. Să facem această zi frumoasă de vineri să fie una minunată, cu dispoziție și, bineînțeles, pentru că e sfârșitul de săptămână, ne bate la ușă, să ne bucurăm cu adevărat că ați ales să pătriți alături de noi. 0787 100 129, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, îngerașă, eu!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Este doamna Vironica, care e ieri. Foarte mult clipul cu piesa mie preferată, prima. Când după ce am vorbit cu Matale.
0: N-am înțeles, încă o dată.
1: Zic că vă mulțumesc frumos că ați pus piesa ieri. Piesa preferată, când v-a sunat.
0: Cu mare drag.
1: Dar mă i-aș da o dedicație muzicală din partea Matale, din câte cele mai frumoase a Matale, un cântec cel mai frumos a Matale, pentru Matale și pentru familia Matale și pentru toți ascultătorii și multă sănătate și multă sănătate.
0: Vă mulțumesc frumos, doamna Veronica, să știți că mie este greu să aleg, pentru că mie toate îmi plac, toate sunt frumoase melodiile.
1: E Amatalica, cei mai frumoase.
0: Păi de asta și zic, toate sunt frumoase. Nu știu, alegeți dumneavoastră care preferați, care vă place. Pentru că pentru mine sunt toate frumoase. Am investit muncă, bani, dragoste și tot în ele.
1: Punem așa două inimi gemene.
0: Așa, hai să fie. M-am gândit să vă pun pe aceasta, dar zic, mai bine să alegeți dumneavoastră totuși.
1: Mulțumim frumos. Frumos, tare, că nevoastră aveți încredere în oameni.
0: Cu mare drag.
1: Și ascultați puteți toți și cum vorbește mult. Oși ca să nevoastră ascultați puteți. Puteți ascultați și puteți veniți în voie.
0: Vă mulțumesc frumos. Asta este plăcerea de a munci aici la radio. Și ăsta e jobul nostru. Eu vă mulțumesc, o zi bună, vă doresc sfârșit de săptămână binecuvântat. Numai bine și la revedere.
1: Mulțumim și mă tare toți, te-am pupat, toți familia mea, toți cei care de la radio, toți familia mea, toți lumea aici.
0: Neapărat, le transmit. Mulțumim, la revedere, numai bine. Noi continuăm și mergem mai departe. 0787 100 129, mai încerca cineva. Vă așteptăm cu mult drag să reveniți. Iată cum avem disponibilă linia și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Verele!
0: Bună, bună!
2: Vreau să dăm o dedicație muzicală pentru ziua de duminică, sunt mult lucrat. E sărbătoare mare, vrem. Dăm o dedicație muzicală pentru bărbatul meu, Pavel, și sorul Petrico, cu mai bădită Petru meu.
0: Neapărat îl pregătim, ascultăm cu mare drag. Sărbătoriți acasă. Ați spus că și ziua și cred că, nu știu, aveți hramul casei sau nu?
2: Nu hramul casei,
0: Am înțeles. Atunci să aveți o sărbătoare frumoasă alături de soț, alături de familie și cei dragi.
2: Mulțumim,
0: la revedere, numai bine. Așa este, pe data de 12 se sărbătoresc Sfântul Apostol Petru și Pavel, când se deschide deja postul, da? Iată că noi mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Doamna Viorele, bună ziua!
0: Bună, bună! Bine ați venit!
3: Am vrut să fac un cadou muzical pentru o colegă de clasă, doamna Valentina Sandu, din orășelul Soroca. Îi doresc mult sănătate, fericire, stimă, multe bucurie și mult noroc să aibă în viață. Și dacă se poate, cânt cu toate florile.
0: Cu mare drag, ascultăm!
3: Mă rog frumos, vă zi bună,
0: la revedere! Zi frumoasă, numai bine! Vă mulțumim, la revedere! Noi continuăm, mergem mai departe, vom asculta toate melodiile solicitate și continuăm cu Viorelea, Tu unicul mereu, în special pentru doamna Veronica și pentru toți cei care ne ascultă. Audiție plăcută, rămâneți aproape!

0: 12:30 de minute, am revenit după aceste melodii frumoase, le-am ascultat consecutiv, ne-am bucurat de ele și continuăm cu un alt apel telefonic. Bună ziua, Radu!
1: Alo, bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Vă salut, bine v-am găsit, vă salut, doamna Asia!
0: Da, doamna Asia, vă ascultăm!
1: Ieri, un genul de am, eu am doi geniuri. Am plinit frumoasă de azi, Dumnezeu. Am plinit frumoasă vârstă de 45 de ani. Și el este stabilit în Germania, se numește Tofan Vitalie. Soția Irina Tofan, băieții feciorii, Cristi și Kirill, le dorim mult sănătate din partea la socrii. Părinții cu regret nu mai sunt. Socrii, Pavel Sărasea, îi dorim mult sănătate, sănătate mult și la an până la 100 și bani în pungă. Să cânt cu el este Constantean, Custa era Constantean cu Nicolae Palet.
0: Așa.
1: De la Sicerien, de la noi, de la Ungheni. Cânt cu Nicolae Palet, avem genere mintios.
0: Așa și m-am gândit, deja l-am dat în căutare. Cu mare drag ascultăm pentru ginerile dumneavoastră, pentru domnul Vitale, ați spus
1: plăcut,
0: așa, da?
1: Și, o zi bună. Da, da, da, da.
0: O zi frumoasă și, bineînțeles, odihnă plăcută să aveți. Ne reauzim luni. Vă aștept cu mare drag. Numai bine. Da. La revedere, o zi frumoasă.
1: Neapărat.
0: Cu drag. Noi continuăm dedicațiile, continuăm amiaza cu noi. Eu sunt Viorelia și vă aștept cu mare drag. Așa cum a spus, dragi prieteni, dragi radioascultători, până pe 17 vă aștept aici în emisie directă. Haideți să ne bucurăm împreună, să petrecem aceste zile frumoase, cu dedicații, cu gânduri minunate, melodii preferate, de ce nu. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorelia, Sergiu, vă salut!
0: Da, Sergiu, bine ai venit, te ascultăm cu mare drag!
2: Vă salut pe dumneavoastră, pe toată echipa dumneavoastră, pe toată ascultătorii noștri, salut! Și azi am o omagiată și vreau să o sugeriți. Și nepoate ca mea de la Verișoara, mea doamna, să împlinească așa pe anișoară și vreau să îi dau un cântec de Oleg Spânu, lor le place.
0: Așa.
2: Și de ziua ta.
0: Cu mare drag.
2: Și la petalătări, părinte, Doamna și Pietrea. Și Pietrea, că el sâmbăt, asta duminică, tot e magia duminică. Chiar de Pietrea și Pavel. Și mamica lui magiat al Darea, pe două suna, tot era sub o magiată. Și...
0: Deci aveți sărbătoare peste sărbătoare, o să sărbătoriți.
2: Da, părinte, dar părinte să am două într-un an și am două într-o lună, Pietrea cu Doamna.
0: Ce coincidență frumoasă, felicitări!
2: Da, mulțumim frumos, împlinesc 28 de ani amândoi. Fica soară, cea mai mare soară, împlinesc 7 ani, dar azi se demnată la școală. La fiștari, salături și sorioara Niculeta, părinte, bunea e Vasile și Viorica, și fratele, asta, nu fratele, cum zice, Badea Igor cu Badea Costea, fratele mama ea.
0: Unchiul, așa.
2: Da, da, și nani, nu-i mai pun pet, că e mai, cu care mai apropiat, vă doi nu vreau să nu linea o fată mult.
0: Neapărat, cu mare drag și plăcere vine Oleg Spânu, e ziua ta, în special pentru omagiații, pentru că ne-ai numărat mai mulți, dar în special pentru Daria, da? Corect am înțeles.
2: Da, da, da, ea are
0: omagiații. Care împlinește 7 ani astăzi, la mulți ani și din partea noastră, să crească mare. Cred că anul acesta merge și la școală în toamnă, da?
2: Da, da, da, merge la școală, da, desigur. Așa.
0: Atunci îi dorim să pășească cu încredere, cu dreptul în lumea cunoștinților. La mulți, mulți ani!
2: Da, da, bine, bine, doamna Viorelia, ne auzăm de luna, mulți ani cât poate, plăcut!
0: Mulțumesc, la fel, weekend frumos, o zi minunată și o amiază plăcută în continuare. La revedere!
2: La revedere, pa, pa!
0: Continuăm, avem două melodii frumoase de ascultat, 07 8 700 129. Vă așteptăm pe toată lumea, într-un număr cât mai mare, să reușiți, să ajungeți, da? Între timp mai avem o altă melodie, un alt mesaj a venit la noi. Hai să vedem. Mare drag. Așa, deci mesajul ăsta, dacă nu mă gresc, l-am citit ieri. Dar hai să văd, poate ceva eu nu înțeleg. Așa, da, deci era deschis acolo. Avem un alt mesaj. Bună ziua, vreau să-mi felicit fetița care împlinește 7 ani să aibă parte de o copilărie fericită. La mesaj se alătură bunica, bunelu, părinții, badea Costea, Igor, badea Sereoja și la mulți ani, melodia Fetița mea. Vine de la Doina, de la scurt Doina, chiar mămica. Dragă doamnă Doina, noi îți spunem la mulți ani că ai adus pe lume așa o fetiță și să vă crească mare în armonie, în pace și în tot ce vă doriți. La mulți ani! Iar acum continuăm cu Nicolae Paleț. Avem cinere mintos, după care și eu le spun, nu e ziua ta!

Vorbere, dar și mai tace, lucruri bune știi a face. Ne închinăm, Doamne, la tine, ține-l cum știi tu mai bine și fă-i viața mai frumoasă cu cei dragi pe lângă casă.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit 12:48 de minute și după o scurtă pauză de publicitate, dar nu ne oprim aici, continuăm amiaza cu noi. Așteptăm toate dedicațiile, toate gândurile frumoase. A încercat cineva să ajungă în emisie directă, iată acum, de la Șuldănești, știu că ne sună. Hai să mai încercați, reveniți, vă așteptăm, deja avem un alt apel. Dar na, asta este. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelia!
0: Da, bine ați venit, vă ascult cu mare atenție!
1: Doamna Viorelia, nepoțelul meu împlinește 14 ani. Vă rog frumos, un cântec, bunica și bunelul Borea, nepoței și floarea vieții, fericite și tata, sunt patru nepoței care sunt toate neamurile care sunt. Vă mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere.
0: Să vă trăiască la mulți ani și din partea noastră pentru nepoțelul dumneavoastră și mulți, mulți ani frumoși. Numai bine, sănătate și să vă bucurați alături de el.
1: Nu plecați, nu plecați, doamnă Viorelia. Știți, dacă așa frumos vorbiți, așa frumos, că nu plecați. Dacă îți pleca în vacanță,
0: da,
1: să veniți înapoi, să vă întorceți la radio. Vă mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Sănătate multă, la revedere. A, așa. Atâta lume îmi spune, nu plecați, nu plecați. Să știți că și mie mi-este greu în suflet. Chiar nu vreau să plec, dar trebuie să fac asta, nu știu. Am decis să iau o pauză și să văd, nu știu, de ce am nevoie, ce trebuie să fac. Continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună
2: Alo.
0: Ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelia!
0: Da, vă ascult!
2: Mă deranjează Valentina Râpă din sat Cociujeni, ai 1 Șoldănești. Astăzi, 10 iulie, este ziua unui tânăr băiat, un pedagog, este îngerul păzitor al meu, este acest tânăr, este Cotorcea Cristian din satul Scăieni, raionul Dundășeni. Dragul meu Cristian, Busea îți dorește mulți ani sănătate, fericire, succese frumoase pe terenul pedagogic, să fii tânăr așa mulți ani, ești blăjin și să știi că ești îngerul păzător al meu. Din tot sufletul, din toată inima, îți mulțumesc ceea ce faci pentru mine și pentru familia mea. Tot cu această ocazie, vreau să-i felicit pe părinții lui Cristian, doamna Ala și domnul Marin, care au crescut și au educat un așa băiat. Vă doresc, scumpi părinți, multă sănătate, mulți ani să trăiți, că aveți pentru cine trăie, că ați educat și ați crescut un așa băiat. Un băiat frumos, săruitor, la în ajutor. Pentru dânsă, eu, doamna Viorelia, vreau să fie aplauze. Că merită aceste aplauze, acest tânăr și acești părinți.
0: Hai să fie, cu mare plăcere.
2: Doresc un cântec de Adi, este ziua mea.
0: Așa.
2: Domnul Cristian, aș vrea să fiu lângă voi, măcar o păsărică să vă văd împreună în ziua ta. Să știi că vă iubesc pe tine și părinții dumneavoastră. Mulți ani!
0: Câte emoții aveți! Eu sper ca ziua asta să vină, să vă îmbrățișați, să stați de vorbă,
2: da, dacă
0: și să
2: e departe, când mi-e rău, el mă duce pe la bolniță cu copiii mei, cu nepoți, cu fetele. El este un plen simic, cum s-ar zice. El e ajutorul nostru. Mulțumesc, Cristian, din toată inima. Să știi că te iubesc tare mult, ceea ce faci și că îți doresc sănătate și mulți ani înainte. Și la părinți tot.
0: Așa,
2: vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat.
0: Vă mulțumim. Sănătate vă dorim și vă îmbrățișez cu mare drag. Și la
2: mulți ani pentru domnul
0: Cristian. Numai bine,
2: da.
0: La revedere.
2: Numai bine, la revedere.
0: Noi continuăm, dragilor, și bineînțeles 078-700-129, același număr de telefon. Vă așteptăm aici în emisie directă. Eu sunt Viorelia, gazda emisiunii Vocea, care deja de ani de zile vă așteaptă zi de zi aici la Radio Dar. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
0: Nicolae, Vă ascultăm.
3: Fiecare om are, cum spun, ideea lui.
0: Așa. Despre ce e vorba, domnul Nicolae, să înțelegem și noi.
3: Când vă duceți, mai rămâneți, dar singura aveți ideea dumneavoastră. Așa că
0: exact.
3: Ați decis.
0: Așa este. Oricum ați spus că o să mă urmați, dar că o să mă duc în altă parte, o să fiți prezenți și acolo. Așa că eu de asta și sper. Așa, dar până atunci mai vedem. Vreau să iau o pauză. Asta este.
3: Vă urmărim chiar locul, așa că nu scapați de mine.
0: Mulțumesc! Pentru cine aveți gânduri astăzi frumoase?
3: Da, și Viorele e frumoasă, știți frumoase.
0: Mulțumim!
3: Interpreții. Vreau să dau o dedicație muzicală de Alexandru Lozanciuc, Viorele.
0: Așa.
3: Pentru toate Vioricele, Viorele, mai scurt pentru toți. Viorica Tabacare, Pietru Tabacare, pentru mine, toți ascultătorii, toți fidelii, echipii dumneavoastră, pentru mine, la toată lumea, sănătate, multă și toate cele bune în viață. Și un bun sfârșit de săptămână.
0: Așa, Sofia. Mulțumim tare mult!
3: La revedere!
0: La revedere! O zi frumoasă în continuare, amiază plăcută!
3: Mulțumim!
0: Noi ne continuăm și, dragilor, iată că ne apropiem și de ora 13, vine și colegul meu, bineînțeles, Valentin, să vă aducă cele mai noi știri. Și da, vom asculta Mihai Ciobanu, am și un nepoțel în clipa ce urmează, după care revenim după știri. Eu sunt Verelea, vocea care transmite gânduri frumoase aici la Radio Dar. Sunteți pe frecvența potrivită, vreau să vă zic. Și mă bucur tare mult că am avut această oportunitate să fiu aproape de voi, cu vocea și cu gândurile frumoase pe care le îndrept către fiecare din dumneavoastră. Iar acum vine să ne cânte, va veni să ne cânte și Mihai Ciobanu, dar nu înainte că mai avem un apel telefonic, hai să salutăm repejor. Bună ziua!
4: Doamne, Viorele! Am fost pentru primul care am sunat la netare și n-am putut răzbați până mă ia, până de-am sfârșit în misiune de ziua, de cum de oara asta. Vreau să-ți doresc mult sănătate, să-ți doresc mult prosperitate. Să alege, ori pe noi ascultătorii, ori cariera în viață. Și un cântec al Italiei, Laiba.
0: Baila,
4: și
0: baila.
4: Decât, baila, da.
0: Ai, Doamne, o să râd, că așa de numire n-am auzit.
4: Să-ți doresc mult sănătate, alegeți.
0: Bine, va veni cu mare drag.
4: Ori cariera, ori ascultătorii metale.
0: Mulțumim.
4: Tare, tare te iubim, tare să mă păsărică noastră băiastră.
0: Mulțumesc mult, domnul Valentin. O zi frumoasă, vă doresc sănătate, numai bine, la revedere. Așa, da, iată, așa de numire, stați că nu mă pot liniște, așa de numire încă n-am auzit, de la emoții, domnul Valentin a spus așa, nu e o problemă, noi înțelegem, dar sigur, domnul Valentin, mi-e dragă de radioascultătorii noștri, dar voi alege cariera în viață pentru că trebuie să cresc și cred că asta e cel mai, nu știu, e important și cred că o să vă bucurați pentru reușitele mele atunci când o să mă vedeți realizată și de ce nu. Iar acum, eu vă invit să ascultăm, am și eu un nepoțel, Mihai Ciobanu ne cântă.

0: așa, bunică ia semăna, uite așa.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 13:07 minute, am revenit din nou în emisie directă, suntem pe frecvența potrivită. Eu sunt Viorelea Vocea și gazda emisiunii, Amiaza cu noi. De fiecare dată aici unde ne simțim bine, unde facem atmosferă, muzică bună, de suflet, unde pe cei din diaspora îi aducem pe un moment acasă cu melodiile frumoase. 078-700-129, a încercat cineva între timp cât mergeau știrile, da? Să ajung în emisie, iată cum o puteți face, avem disponibilă linia și suntem în direct, vă aștept cu mare drag. Așa, până atunci să știți că urmează melodiile de Alexandru Luzanciuc, Viorelea Baila și continuăm emisiunea noastră până la ora 14, eu sunt aici pentru voi, astăzi este vineri, 10 iulie, le spunem la mulți ani tuturor născuți în data de 10 iulie, da? Și nu uităm că pe data de 12 vom sărbători Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Le spunem, nu știu, hai să zic din timp, dar vom avea această ocazie și luni să-i felicităm, de ce nu? Care vă sărbători, bineînțeles, ziua numelui Petru și Pavel, să vă binecuvânteze, să vă apere de tot ce-i rău și să aveți o sărbătoare frumoasă, liniște, pace în casa și în familia dumneavoastră. 078-700, avem un apel, 700-129, să termin numărul. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Lichpeni-Fălești!
0: Bună ziua, doamnă Eugenia! Să continui și eu așa frumos într-o... De parcă am fi, să spunem acum, pe scenă. Expresiv, cu intonație și cu multă dicție.
1: Eu știu că nu aude toată lumea de tot.
0: Sigur, noi vă auzim.
1: Tare, mai bine să vorbesc decât încetul.
0: Exact, foarte corect și cu intonație și cu frumos.
1: Eu pe fetița mea tot am învățat-o la școală, m-am dus când am văzut că e răspunde, e învățat bine, dar încet. Dar eu am spus, nu e așa, ai sunt în fața clasă, spui tot ce ai spus cu glas tare. Mămică, avem emoții că tu erai la lecție, nu? Când știi la perfecție, nu ai emoții.
0: Așa.
1: Să vă toată viu să vorbească tare.
0: Frumos. Pentru cine aveți astăzi gânduri minunate? Nu știu, poate mesaj de felicitare. Hai să ne spuneți.
1: Doamna Viorelia, Sfântul Petru și Pavel ai duminică, generașul meu petișor e tabacari, e cum, ziua numelui.
0: Da, exact, pentru că
1: merită o felicitare.
0: Da.
1: Și alături de soția lui Velicuța Tabacar și de grabă vine și ziua ei, dumneavoastră, nu o să fiți.
0: Așa.
1: Ne pare rău, dar eu zilele astea să mă pomenesc.
0: Cu mare drag, desigur, de ce nu?
1: Cum a ta? Și pentru dânsul le dorim ca să trăiască împreună, în cuibul lor, ca doi holubași, fericiți, iubiți și... multă sănătate le dorim. Dumnezeu să-i aibă în pază, să fie fericit, iubit, de îngerii plătiți și de manierul fericit, iubit, de îngerii plătiți și îngerii să-i însoțească. E ca aici am încutat ceva. Și le dorim un cântec de Natalia Cucovei, fichița mea.
0: Așa. Neapărat, ascultăm.
1: Și pentru toți omagiații de astăzi, pentru toți omagiații, îi dorim la fel, numai sănătate, bine și bucurie în viață.
0: Să
1: zi bună mai departe. La toată lumea și matale.
0: Zi frumoasă și noi vă dorim și weekend minunat. Vă așteptăm ia cu mare drag.
1: Ieri m-a ascultat fetița mea, m-a ascultat și spune, mamică, nu te-am auzit, nu am auzit, să-mi dau felicitări, dar eu nu vă aud. Mi-am spus eu mâine să-ți dau, dacă reușesc.
0: Așa, sper că astăzi ne-a auzit, doamna Viorica, da?
1: Ne aude
0: astăzi. Da? Mă bucur tare mult, să salutăm pe această cale.
1: Să fii ochi și urechi.
0: Așa. Mulțumim, o zi frumoasă, vă dorim, doamna Eugenia, și sănătate. La revedere.
1: Mulțumim.
0: Continuăm, dragilor, cu melodiile frumoase. Vine Alexandru Luzanciuc, Viorele.

0: Am revenit 13:22 de minute și am ascultat frumoasă melodia. Alexandru Lozanciuc, Viorele. Viorelea Baila, dar și Natalia Cucovei cu melodia Fetița mea. Noi continuăm emisiunea noastră dragă și bineînțeles să vrem ca această zi de vineri să o încheiem frumos, să vă aducem bună dispoziție, să reușim să felicităm pe cei dragi în cadrul emisiunii noastre. 078-700-129. Hai să vedem, ați încercat în timpul melodiilor, acum vă așteptăm și avem un apel. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Viorelea, îngerașul nostru!
0: Bună ziua, bine ați venit! Ați revenit, de fapt!
1: Da. Ora trecută, tot am venit, amuia tot am revenit iar. Ați da o aplicație pentru soțul meu iubit, Carau Șanatule. Când cu ăsta, hai, sta pe loc, cum ăsta.
0: Așa, hai la joc!
1: Da, hai la joc, nu sta pe loc.
0: Am înțeles.
1: Pentru soțul meu, Caraus Anatolie, Sivirova.
0: Așa, pentru domnul.
1: Dacă poate.
0: Mulțumim, vedem cum va fi cu timpul, pentru că mai sunt apeluri multe și dacă rămâne timp, neapărat ascultăm doamna Veronica.
1: Vă rog frumos, vă rog, Viorele, Matali este îngerul meu.
0: Mulțumim frumos.
1: Ai, la revedere, sănătate, ochii plăcut.
0: Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. O zi bună și o amiază plăcută. 078-700-129. Noi continuăm, mergem mai departe. Hai să văd, au mai încercat și alți radioascultători. Vă rog să reveniți, acum avem disponibile

0: prin intermediul emisiunii noastre. Așadar, pregătesc și melodia solicitată. Noi continuăm. 0787 100 129. Încerca cineva, a dispărut. Reveniți, vă așteptăm. Noi suntem aici. Eu sunt la pupitru. Sunt voce la microfon care vă transmite aici din, să zic eu, din centrul Chișinăului, da. Și, dragilor, hai să vă reamintesc, să vă spun de fapt că am tot zis să vă spun, în acest sfârșit de săptămână, să știți că astăzi, pe data de 10 iulie, sărbătorim ziua pescarului, deci o ocazie frumoasă de a le transmite gânduri bune tuturor celor care își găsesc liniștea pe malul apei și da, cu undița în mână și răbdare în suflet. Să știți că vrem împreună să le dorim tuturor pescarelor fir întins, capturi bogate și vreme frumoasă, da, și cât mai multe momente petrecute în mijlocul naturii, alături de familie, dar și prieteni. La mulți ani tuturor celor care îndrăgesc această pasiune și ce vă dorim noi? Să aveți parte doar de bucurii la fiecare ieșire la pescuit. Mă tot grăbesc, sună aici apelul și iată, graba strică treaba. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Doamne,
0: da, vă ascultăm, bine ați revenit.
1: Eu v-am sunat, domnul Valentin, dar din partea săi mele vreau să dedic un cântec. Din ce merge din metale, dar și poate.
0: Bine, mulțumim frumos, neapărat.
1: E cerut mult, puierașul nostru, îngerașul nostru, să dai, domnul, sănătate, multe, multe, multe sănătate și voi bună. Familie tele, tete lună cântecunzoară. Sunteți prieteni,
0: sunteți
1: rugări, sunteți din partea mea, nu o sănătate.
0: Mulțumim tare mult, la fel, sănătate, este reciproc și o zi bună. La revedere! Cu mare drag va veni, așa spuneam eu că astăzi este ziua, sărbătorim ziua pescarului, iată așa, sunt atentă și la telefon și vreau să-mi expun gândul, ce vreau să zic, câteodată, da, e mai greu să te concentrezi. Sau poate că, na, e vineri și trebuie să ne odihnim. E zi de odihnă sau ce ziceți voi. Așa, dragilor, noi continuăm. Hai să vedem. Așa, ziceam de cu melodia de Ioana Căpraru. Ascultăm cu drag de sora mai mare și vă invit și pe dumneavoastră. Rămâneți aproape.

0: casa ta. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și, bineînțeles, continuăm amiaza cu noi. 078-700-129, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, domnule! Revin iar eu, doamna asta.
1: Da, vă ascultăm, doamna asta.
2: Noi suntem frama casă, eu cu bărbatul, sunt 5 copii, 6 nepoți, suntem frama casă, pe spavă. E o melodie de a da Dumnezeu, da? Fabule, mai fabule, dar nu știu cine îl interpretează.
1: Așa, verific, vedem, poate avem, nu știu, o să încerc cumva să...
2: Fabule, mai fabule!
1: Așa. Bine, mulțumim frumos! Noi vă dorim o zi frumoasă și numai bine!
2: Dacă dovediți, eu am apelat a doua oară, m-a iertat.
1: Cu mare drag. Noi vă mulțumim tare mult.
2: O zi bună, salutare.
1: La revedere. 078-700-129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. Eu sunt Verelea și vă aștept cu mare drag până la ora 14. Așa, iată că mai avem un alt apel. Alo, bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, bine ați venit.
3: Doamna Viorele, mă numesc doamna Elena. Aș vrea să dau și eu felicitare șezând trist în casă pentru toți medicii din Soroca, pentru medicii să fie sănătoși, să aibă sănătate multă, doar datorită lor astăzi noi trăim, pacienți fie mai ascultători, mai cuminți, mai stimători față de doctori și mă adresez mai tare la secția de terapie din Soroca, la doamna Eugenia Rezuș, la doamna Angelica Aurelina Comendant și la toți medicii și la șeful spitalului, doamna la Ursu, le doresc la toate sănătate și datorită lor astăzi eu mă simt, știți cum, mai bine, mai ușor. Vreau să mai zic încă o dată, mă închin în genunchi la dumnealor și aici fac pentru pacienți. Dar pacienți, încă o dată spun, dragii noștri, fiți mai optimiști, mai ascultători. Ei ne dau atâta sănătate, atâta tratament ușor, dar zilele le stabilește Dumnezeu de sus. Un cântec despre doctor, doamna Viorele, ați vrea?
1: Cu mare drag, ascultăm Mariana Mihailă, Medici Buni, e o melodie frumoasă, una nouă.
3: Bine,
1: ascultăm.
3: Doamna Viorele, eu zic încă o dată, sănătate și dumneavoastră, un cânt să vieți ușurel, sănătate în familie, bucurie, la radio, dar și tot așa, eu doresc la toată lumea sănătate și mie un picuț la urmă.
1: Și noi vă dorim sănătate, o zi bună și să nu mai fiți tristă. Fiți alături de noi și bucurați-vă alături de emisiunea.
3: Eu nu vreau să fiu tristă, doamna Viorele, dar așa e viața mea.
1: Am înțeles. Eu v-am îmbrățișat, doamna Elena, o zi frumoasă, vă transmit un pic din energia mea și să aveți o zi bună, vă doresc. Numai
3: mulțumim
1: bine.
3: Frumos, da. Mulțumim frumos dumneavoastră.
1: La revedere. Continuăm, mergem mai departe. Va veni Mariana Mihailă cu melodia Medici Buni, în special din partea doamnei Elena, pentru toți medicii.

0: frumoasă melodie ne-a adus Mariana Mihăilă, medici buni, și vine ca o mulțumire pentru toți medicii că există, că ne ajută și că sunt. Noi continuăm, dragilor, vine publicitatea în scurt timp. Hai să mai primim un apel telefonic, după care mergem publicitatea și îmi voi lua rămas bun. Așadar, vă aștept 078-700-129, doamne. Vreau să zic că aici cineva încerca să ne sună de la nenii noi. Reveniți acum, vă ascult, vă aștept cu mare drag. 078-700-129. Poate vă vine mai ușor să formați număr, de ce nu? Și atât, acum nu sună nimeni. Și cum o să vină publicitatea, o să sună apelul, o să sună telefonul ăsta, o să fie de culoare roșie, pentru că sună toate apelurile. Da, avem un alt apel. Alo, bună ziua! Anelii noi ne salută. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua! Sunt din satul Pugăceni, raionul Nine Noi. Așa. Mă numesc Maria și aș dori o cântare de Fuiego, Ion și Maria.
0: Cu mare
1: și vă doresc... Și vă doresc dumneavoastră o zi bună și un sfârșit de săptămână și Dumnezeu îți va păzească, îngerul îți va ocrotească și tot binele de lume vă doresc. Și o zi bună!
0: Și dumneavoastră, sănătate și o zi frumoasă! La revedere!
1: Mulțumesc!
0: Cu drag! Iată așa, a reușit și cei de la Nenii Noi să ajungă în emisie directă. Noi, n-a rămas mai puțin de o minută și vine publicitatea peste noi. Eu vreau să văd, nu știu, poate mai reușește cineva să ajungă, deci nu, m-aș bucura mă tare mult ca să fie toată lumea cu inima și cu sufletul în păcat, da? Să reușească să ajungă în emisie directă. Așa, până atunci vine publicitatea, eu vă reamintesc că vom asculta, am pregătit să ascultăm Ion și Maria de Fuiego, care ne cântă. Și da, vom asculta și restul melodiilor pe parcursul zilei, pentru că sunt deja în playlistul nostru, neapărat, cu mare drag. Iar acum zic să rămâneți aproape, pentru că vine publicitate.
2: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Publicitate.
4: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragi ascultători, iată că și ediția de astăzi a emisiunii Amiaza cu noi a ajuns la final. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine, pentru toate dedicațiile, mesajele și emoțiile pe care le-ați împărtășit în aceste 2 ore. Mă bucur că am petrecut împreună o frumoasă zi de vineri. La început de weekend vă doresc să aveți parte de odihnă, timp de calitate alături de familie și prieteni și cât mai multe motive de bucurie. Iar celor care în acest sfârșit de săptămână sărbătoresc ziua pescarului, le urăm din inimă fir întins, vreme bună, dar și momente frumoase în mijlocul naturii. Sunt eu, Viorela, iar numele întregii echipe Radio Dar, Diaspora Are Radio, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Rămâneți alături de Radio Dar, radioul care vă aduce mai aproape de muzică, de tradiții și de oameni dragi, oriunde nu v-ați afla în lume. Vă doresc un weekend minunat, multă sănătate și liniște în suflet. Ne reauzim curând aici la Radio Dar. La revedere și numai bine, până luni vă aștept cu noi forțe, cu noi gânduri, cu noi felicitări și, bineînțeles, v-am îmbrățișat. Sunt eu, Viorela, pupici cu sclipici. Pe curând, pa, pa! Iar acum rămâneți cu melodia Anii mei, miros de floare, pentru toți cei care sunt sărbătoriți în data de 10 iulie. La mulți ani!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteață a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Walter.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La mulțeantă iacă. La mulțeantă iacă.
3: La mulțeantă iacă.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteață a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

sunt văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicare directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE, A-Level, cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

realitate, cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Șeful SIS. Transnistria a fost creat artificial de Rusia pentru a controla Moldova. Directorul Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteaț, a declarat că regiunea transnistriană a fost creată artificial de Federația Rusă, prin implicarea directă a armatei sale pentru a menține Republica Moldova sub control politic și energetic. Potrivit acestuia, separatismul este în prezent incriminat în codul penal, iar instituțiile statului lucrează la identificarea mecanismelor legale pentru combaterea acțiunilor desfășurate de structurile neconstituționale din stânga Nistrului. Într-un interviu, Alexandru Musteaț a declarat că problema transnistriană a apărut imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova și a fost creat artificial de Federația Rusă. Șofer din Fălești prins drogat la volan. Poliția a deschis o anchetă. Un bărbat de 36 de ani din orașul Fălești este cercetat de poliție după ce a fost depistat conducând un automobil sub influența substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Fălești, cazul a avut loc în seara zilei de 8 iulie în jurul orei 21:05 pe o stradă din oraș. Polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de model Honda Civic, după ce au observat indicii care le-au trezit suspiciuni cu privire la starea conducătorului auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al orașului Fălești. În urma testării, oamenii legii au constatat prezența substanțelor narcotice în organismul acestuia. Elevii pasionați de domeniile STEM pot beneficia de burse internaționale. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale, în cadrul programului Technology Leaders of the Future, TLF. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H-Farm International School, Veneția, Italia. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Noi sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Wilder.
1: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
2: La munceam să iacă! La

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.